mo akwa ba na se kese ye de mo akwa kan simran te omo de ye se fun edi kan so e fun eto sumie no ye de eto aso o na ye fro Richard ya e free fa o mai me no ma one fan eh obi antie kura won nko ade pa fa be da se ya mi shira be free Richard ya e free fa o mai me ma chi ano pay ya samba se de de bon kratam pensem pensem online portals o mo se de ano pay na me pacho wo ene ye bebo nkomo bebre na e de ama wo nkomo dodo na wo ho anope ye bebo e de ama join your Facebook ago 96.9 FM na wo comment ne so emra making kan e de ama wo

ene se obi temenka na onim Yesu a mekanfo Yesu ema no ye won fa ne ho entu nyankopon so na wie ne me pese me kire ni nyina ne se won hwehwe won awurade nyankopon na kire kwan ni mu ne nkwa wo na sa enkwa no no ni pa ha no na betumi amaye hunu kwan papa ne anam otu pa no ya fa so e de di e kire no agenkwa no beba bebu aten no say in the first place no oba so gwama de ne kra beto ho ma adasa, that is the first one ne yeah, toso mienu no edon yimu no ahumoboro ne adom ne nti wote agya ne nsani fa so no odi maye se ye de ho beto no so ne yagina tum so no ne yanyankopon a safa ho die no ne yogie no ye nyamu chefa. Now the last one idea chida ono wura di nyankopon eba ne de he ano edene rodi ahumoboro bi ni ba bi bi o oje bi ni ba bi bi o it this three stages no hweni yi. There was a time agenkwa ne ba ye na oba ne so gwama na ode ne kra beto ho ma adasa ye born as enuye mu ano ene the first stage no obrepa aya me no mi enu nti. Now the second stage woman say after the death of Christ he seated on the throne na ti odiman abren nyina won e benya mu chefa ye won a won de won ho to won awurade nyankopon so no gini die gini tum so wo nyankopon. Now the third one na edo de eba no he so wo gidi o so onyi ni o won no ni o temu afo na wo bebu aten nani yo bo beba na to siren ade no waji eno humo bro bi ni ba bi wonuma na na betre se u benya oje ana se bon sama fire ye hana eje ne me kan fu mu bibia me srew asa hwe u dadi nyankopo na chiri kwa na fa ho to ne so na ni papa yi enante na wo so sa oje yi watumi anyamu chefa bi yana sitre mu aye wey kura sabere ya wote agya ne nsani fa so no odi maye no enema bebere wo wa hu no ahinta enema bebere wo ni pepe wono nsanka nanso nka ye ni mu nyina wo ho maye so je papa ye kira kwan ya wo de bedom obi ne san wo ano pe ye die wo na sitre mu so kwati agurade nyankopon wo ye die na wo hwehwe no nsanka sanse ono na sika na jete eh ne dia ono no oya die nyina wodi sika kokko duedua ehia abutan mu ene fom wodi bi si sey osuo mu nyina eto no na sika na dwete ye ne dia na nyansa mfiti ase ne wono awurade nyankopon ni suru eto wunya suru ne sape wodomo ni nyansa ni bi dia wode bebo bra na wadi ye eto zo pese wodi ye ene ba bi ni ase kire mu ni ama bi nkoyi a hwehwe wono awurade nyankopon na kida kwan afei bua kra no ano opeba opa wade e wi asiri mu ade dudu onyina ayo no awurade nyankopon ne dia na afei wono awurade ne bo me bo wo ye ne nsa no adwuma ne bi today pa na ye pe no no awurade ntumi mfa no me ye na no ada obisa se na momo no de ma me ni example bi nkyere mo se se wo bi oba bisa wade a ofiri akuma pam de ma na nka mpese me awurade o se wo ba a wa wo no no eyo no kura awurade ne de na dom wo no wo no so oba ne bisa obiri bi a he wo de ma no so bisa wo eye pa no a won fa abo ma no na so bisa wo abo apata won kofa wo wo e ma no yo be bisa ne no na obehwe a chiri kwan so obi nya de ama na nka mpese no awurade ati bra ya wo awurade afa no abri bosu ya ye nkra ehwehwe ne ye epe mpo ne ye na misa ye cause hweti o oba time bi wo ba ne ba ne misa na wo de aba ono aka se tumi twa ne ba na sitrem hu no se niema we bi tete se ya enkoyie ohia wo na sitrem ati oba ne ho modene ya pe ne nyina da ba ko pe obun se ofiri adwuma e ba ofiri kuro mu ba ofiri akwantuo mu ba na wo de aba. Sometimes I could not cry and I can say, dear Wayne and Copa, dear Wayne, never one of my Miss Debbie, where dear Emma Wayne, never unpack. Never made a fat bat, the bayed one and then no sooner your papa be to me up one. It is a Corana Corani or no, I am not no name.
Sanya ni wuda di nyankopon entemotie. Ono nanim ye no ye ma ne ma. Nti ye mi sa ne mpo wode dom ye ne ye bi san so a onfa nkame yen. Nti sabri. Ma hwehwe wuda de na do ho atono so. Ye wodini bi a ye bo a ye nya fa ho die ye wodini bi a ye bo a ye nya nkwa. Nti bi ana wo nkwa so mu a. Bo no wuda di Yesu Kristo din na fa nya fa ho die. Na se bi ana wo jino wo ne nkwa nkwa ntan so a. Ani bo no wuda di nyankopon ni din no no mo ne nkwa san so no ne nkwa wo no. Osa mi awurade yankopo mi na mi pira mi na mi kum mi na mi sa so hunu se yedi mu nyina wo no awurade okitabu tu mi ni mu aho dene e dino any Jesus atin shwe chawo Yesu Kristo ye na awurade yankopo na chidi kwan na jeni tum ka na because odi asori bi ye be wo betumi akọ asori a wo no ji awurade die na wo na hakeka e wo nyame sum no wo soro na wo no jempai bo die wo no bom pae pa because empire bo no Kristo ni akọ die so be kwa asori na ye nyem paibo obekwa asore na ye se dantu ye hunsi ho se ye bom paibo odiman paibo ene se bia ye de ye funu to okora bo ewurade mpaye ye nkyerekyere se bia fa ye funu to bom paibo no mane ade no fa twa ne de ye be mo abere wo bwase tena mu o se wo se mpaibo aye wo adru wo se mpaibo e kan ho dane dan nyina ti ade aketua bia ne ewurade ni hu nkomo o most of times when you want to make decisions rightful decisions no atwe wo se wo boy with adem pae wo se wo konko to dwene na wo ni awurade de hu kita ho wo ni awurade kasa wo ho se papa I want to do something wo no be person ye biribi mi ankasa mpo no I can't figure it out be many na be ma dwene mu amen to me die so no ase mani so adi hunu no pa bi ma dwene mu ni mani na mi hunu mu yie na mi hunu na mo tu a ese fata na mi tu na tumi aboa anya ye ni mi dio anya ya dwene o so be ka cho se e ba na e reflect ya ona be unu se it is not by merit it is by mercy e se o don't be not the bedroom ye now the grace no area we radi nyankopon de dwene ma na ni se toto na si so sometimes we kita paper our qualifications in na wo so but we be ko no he akwenya no wo nya da ere bia na obi kura tifio ana obi okura na ne de na enso enimu se na wudie ni timu no but no so anya akwenya na e ye se awurade ka ne hu ntira e ye se awurade ka ne hu ntira da kenya sanke be ko fa David wo sere so baby e se omra me di Israel so hene baby wo he nanso so ono awurade nyankopon a oma ne ema nyina ya ho pepepe no oma ne ba na sa today pa na we radin tumi nye o wa sitere me today pa na we radin tumi nye e wo wa brabom today pa na wo hwehwe no don fo mo bro hu fo ne tumi mfa no mo e wi bi o meka mesre woni mra ho so be kanfo Yesu Kristo ma fe de kira kwan na fa ho to ne so na mark on the wall say every na day a wo don ho to we radin yankopon so na hwe se abrabo no ense sana ene ma ebesesa ubenya ofa hudie na wanya dance die listen ene ma ebesesa ubenya ofa hudie na wasan wanya wa dance die 0544 444 9450 5766223324 0576223324 0544 444 945.

0: Yabema ye tie fo ajo ni amama kwa ba aba lively minds together jumedie so senene da utie ye a jumedie aba ma wofo mofra hwefo ana obi a nani je ho se otete mofra yeda mo ase ye mama kwa ba ebe kan lively minds together abusua no ho na ye de jumedie abram midin de mevis se wa kwa bi mama me I don't know na frame me and e di me di me abeka ho o kan na maje oso papa pa me yo cheche ni won kokko St John's RC Basic School mo okwa atoye mansin yi mo enyumre me ni menu abema
1: John Dafo amen so me ye ocheche ni o nkokko St John's RC Basic School emu school ewo ko mensi imu ewo apue efem na menemeni aba ena ene yedi jumedi hu chiame
0: sanane da edi kan a wonya ayekra yama wakwa aba ekwan sro koso jumedi yedi aba ama awofo emofra hwefo a wotete mofra ana se wo hwe mofra so yedi kwan enketen kete ekwa bia eni ho yebefa so ne asoso ye man asene ewo fie ewo won nyini ekwan so wa pomuden eni wan disua ekwan so
1: na mami mevis unim se di okenye no kretro do unim se media ya na juma dia ekanim no ya na mani agi ho yie
0: no krapa no enedey de yebe kasafa ho na eni ka keke Enti tina wafidiye noho, enko bebi ya. Nani ye ndi jumei? Yebe kasa afa emamua, ene maywa, ayo wumuwa fie. Eni ema ehia wun. Yefye se, omu hina hina de kro. Ano obye hina ne die, abra wo nye munu. Yebe juin we munu, na yasuya eni ema efrim. Yeko ye ni munu. Minu ya bema, yasuya ewo, yendi suya bebra eche muwe chire no. Ekwan ahodro enan a mofra efa so enyi awofo a enani da edi kan a wabekan ye hu ye betimi akai o mokakra
1: ya na o se eminua be ma enso mawura no eh esa na fie tiefo no kra no o masan afa na sem fufuro unu me se me de adwuma die a eka nim de eya na mani agi hu ye ba na se ne me di kan ekan no ene asem a ubusaye no Unum se yesua eniema bebre ede mpuntu eba na yahwe mpuntu ewo nipadua no ehu a ehu se nipadua no enyi yasan ahwe mpuntu ewo yene yayonku fanu mu ana yayonku no mu entem ena yasan ahwe mpuntu a eye adwen mu mpuntu na de twatuo no eyesan ehwe empuntu eno nso ewo kasemu
0: amira we dey maka ni ye
1: o wa kan ye pa
0: wa ya de papa wa kai ye ye pa danu ni esuan obro ni kan physical development social development intellectual development and a language development abofra bia hia saa niam nan yetitu ewo ni nyini emu ama watimi adru botai papa bi ho ne daachi se ye ya wofo yi e wo se ye hwe ni ye se abofra bia benya chefa e wo sa enyom a ye bobo so yi emi bi etwem ye hwe mofra sabe wadi dem ana se woni padua no chema aba ho ye sua wo mo ho ade ene kwan a ye befa so aso o masene e wo sa kwan ene ye njumadie ye ba be bisa ye ho na yesua se eda akwanya ene wo ho e ma ye ma mu a ene ye maiwa ansa na ye be shase no ye be tie anansesem kakra enko ba bia ye ba sisi ye ntie anansesem ye ni eya abofra wanya emfie num abamu a edrawia oboa ne papa ewo afuom adwuma okwa wo boaboa eja ano na odija no abafie oyo bi so a oni mo bolo boye pa na nani je agudie ahodo a aka ni nyina ho na ya wo ne ne namfofo nso a wote ben wo mpotem ho no ekodi agro obedi agro sa kopem se yebeko frene se omra no medidi ni ata eye na a wono nso so enya emfie num sa ono de awia bo a ye ma no kwan kra ma ne mfa nkodi agro efie a wote mu no ohu ne nam fofo mpo ewo se ofiri suku ba pe obehwe ni nua ketwa no a kopem se ne maame bɛhyɛ adwumadie ase ɛwɔ mukaase. Na mukaase nsɛnsɛm no nso wokɔ so naa no, ɛwɔ sɛ naa ɛgya abɔfra ne hwɛ na ɔsan bɛboa ne maame ɛwɔ mukaase. Ɛgya yɛ wo. Asɛm yi, wohu ne sɛn?
1: Yoo. Yɛhu sɛ abaamua ne abaayewa yi, ɔmmienu nyinaa ɛreboa wɔn awofo ɛwɔ dwumadie a wɔdi mu. Nanso misusu se ya nanka eye obuni kase noma so hu ese emma na de ya nanka efie de nka omuno omu ebebua duduo no ma ye juma duduo ache emema no ya na mi hu ni se emma no nso ya na omunso to de bia emojuma e de mo omuno ya na edoso
0: me no ya adwen pa minima wofo bebre a se koba se won mama apie akodi agora na e haum yo eja ya o enti se wosha awofo a ewo asem ya mekan yi mu a omuni ye ana se sani omuni omu baba na omu bema yi eti eye pe anansunsun yi om
1: e asemu me hu ni se ne ekosu no nyina no ya na sana ekosu abri nyina ye maame no no ya na omu na nkaduane no anu mu ejumadie ne de nka omu na edisa ejuma no ene mofra hwe se yesi obi enhwe mofra nka omu na yedisa ejumadie emom nti ne nka misu se se ejumadie de nka eyo ema ejuma enu anu de ema mofra yi
0: yo na awofoi ene ye a woda na di kire abaiwa no ebenya nsunsanso bi ewo ne so ana
1: Mijini yese usia bibi eufi. Nanso samle na nso unsia edwiane enua unsia edwiane enua ono die ohwe emua eso. Minu ya ba misusu se abofrei usia bibi eufi. Samre na munu nsunu. Unya akunya enkofa eja enfi efum ema. Na onunsu unya akunya se one nenamfufu ensu ebedi agro.
0: Yo, enye yenshe abamuwa nensu die. Ususu se edena obetimi asunya efri. Na wofo ene ye a woye eche ono abofra no
1: yo mini aba isusu se ono nso osua bibi emra okofu mu na osan ehwe emwa yesu nyina na eno nso no osan enya akonya esua ene ne namfo enante ene edi agro na ebi onso otimisua sɛ ne yedi agro nanso ono die onya akunya ensua efie adeye adeye bi ti se aduane noa na ohwe emofra so na yede mofra eja no ama wahwe omemra awufue eniwo
0: me no ya adwen pa ebeye ama abamu anu so se obesua enioma yeye ewofie ni bi nso so minya be ma uhu ni se ebeye oha o se abamu anu so so eboa ewofie ade yomu ana se mukase ade mpo ana
1: o we de debi we o mi de mi nyi ni sa mi ne mi se abo friday se da chi bia no onyi kura sa efiade yoni ade obetimi asua
0: eya no kre abamu a enso betumi asua se de yedi yen hu ni sania yedidi ani sania yesiesie efie abamu a enso betumi aboa na wosua ade abra sempo ena ana eja kodi dwaba sania yehyehyehye nneema saba ne sampo a obetumi anya kwan asua biribi ewo mu wo kai da ne se yesua biribi baako mienu miensa so wo yiyi nneema mpo ewo fie a obetumi asua bi na enkoba se eyoba nkwa ene ebetumi ayesa obuo we nyina wabusua ni no ebe boa ono ankasa abamu ane daachi ama onyi a otumi ahwe ne fie eja ya o so abai wa yin so se ya mane kwan kodi ya akro kakra aka ebe ya oha ama nana
1: debi sese ye hwe abai wa yi ni ye diem nso misusu se sa akonye ebe bua no ewo ono ankasa one ne nanfunum nkita hudie mu obesua se ne ye di agro ana one ne nuanom agodie obetime nso anya enamfo na kasem nso ebetime abua no one ne nuanom ntem kasa
0: yo se ye hwe ni se dia na ye hwe mofra enema omani agye ho ewo efie a ebe boa ye ama ye tumi aboa om atso masne ewo won nyini wo enema ni nyina mu se wunya kwanya e de na obesesa afa ana sesam no
1: ebia de mekane se esese abamu anu nso ebetimi enya akonya aye efie adwuma no nso duduo na abayo nso betimi ene ne nanfufuo no nso ediagro duduo na ne mre no nso odibi nso aboa ne papa ewo no dwuma die mu na saa kwan we no me susu se ebetimi aboa ewo akonya na ekwan ahoro bebree su ewo dwuma die a obedi nya
0: eya no krepa eya mama ofra se osua enema foforo ewo fi a ebe boa omo ankasa daache onu wa busua asetena mu yasua wa ha nso se emofra esua enioma bebree wo agudie mu yenim hu hia ehia ene efasode a ewo so se ye ma ye emofra edi agro ne wone afoforo nso so enya nkita ho eba ne sa eboa wo ma wonyin ye okwa bontin kodi agro kakra na wone ne nanfofo mu edi nkomo a eboa no maninya adwin mu a emu da ho amanetimi ni afoforo din kita ho ni nyina mu nso no o shirishiri na o tumirika na all nantin so. E buano maninya ni pedia a hoarding a womb.

0: yo na ye to adwumade ne so atie anansesem foforo yentie asem e fa fafa ene kobi ho fafa ne kobi nyina kosuku baako abra omu nyina di mfie kro mfie bebre atwa mu no fafa de oya abofra ye kasa abofra we di onimade a na ye ono a abribia ono na odikane ewa ne class ani jisuku hu ye pa na obia ni nso je ne ho nti e ma ne wona fofo bebre abribia na chere fo ka se abofra de ne da chi ye kese kobi de ommo ne ho moden sa nyema ni bi wo ha wo suo wo suku mu a eye din ma no enu nti eya na waye ko e ba ne sa na ni jisu abraham ofra nya nfie du mi no omo papa yare na abusua no ehyehye ye se fafa eye oba nti ontena fie na omo ane maame na o hwe ne papa oyare na so kobi die esese okoso akosuku esan se abusua ne pese oye be manti oto ane suku so enanom ani ejanom amotie yen den na modwen fa sa amansesemi na menu agya ya wawo wo menche wa den na won so odwen fa anansesemi
1: asemi de mitie na me anso na mabutu na abaiwe de na ye eko nyina no na midi ya ema no nyina ne se yenhwe bofre yi usha na disia ehu nsem nyina eko nkan a nke se se otimi etua nsukusu na otimi ewie enso hwedi akwa kusi
0: osusu se edie nti na ema abusua no eda ne ye foforo edi kire abamu ano na woda foforo nso edi kire oba ano
1: emejidi ye se sansem a etitise no ekoso ewo abusua bebre emu se ne ya na empempie no ye hwe oba ne bema edisua mu a nse emre nyina no ya na nipa no epese omo hwema emmu ano na mema no adisua no ekonkan echen emma no enu ye ekan titisem no saa na na mefese ekoso na menim se emma ya na wotae ewo abusua no enchen
0: yo na danyi na eye no krese emema ana se emamua eye enioma bebre echen ema ana
1: me die die meka ne se se oba ana bema we contribute to do ana we eye kitu ana kese no ya na ejina onipa ban no eso ejina onipa no so ne mum se enye se waye oba ana bema enu na ema otimi ebua abusua ne mum ankura nkro no die otimi ye eso ena ejina na menim se ema bebre no nso ene emema bebre nso etae ebua abusua emra omako omahomegye mu ana omaduro omu empeni afeso
0: no krepa na yehwe asem a yetie ye ya osha abusua no jina ya wosi ye no ekwan ben na ebe ha fafa
1: se yedikan aka se esese yesu ade na ye ne nanfo enkita hodie nso etimi konkan nanso hwe ye nua bae ya de akwa kodri ema ne nya akonya ensua de saa nso na ontimi nya akonya ene ne nanfofo nso enni agro na misusu se tibia wa komuni de enya de a ebeboa no
0: enti eyade ehu hia titiru pa se awufo bia eye de eye ma abofra na
1: Eye sa pepepe sa na me nso me susu.
0: Yo, enye na me ne wo ya adwen. Se ye ya awofuo yi. Ye wo botae bi a ye pese ye ma no ekọ ho. Nanso no. Eya ni ye re fi se emofra no woni a omope. Nti empe bebre no. Eya na e wo se ye hwe ni abofra ne pe. Na ya bua no ama no enye a. Mi nua bema yensan nwen. Abofra bema ehu biem aban mu ano. Den na wususu se obesua afri. Na wofo ejina ya osi.
1: Ene ono na yema na kwenya se onsua die. One na mfufuo no mu ninkita hu. Nti e basa ono no hu se ono die ne hu hia na wofo kra eche ni nua ba no. Na ninu aba no kra de onye obi a
0: megidi ye se eye no krepa aba mu ayi benyi abedwen se se ye ya ya ma wono to asuku so ma ninu aba yi tena fie nti emerima hu hia pa chem ode sadie be she ne trim na ode benyi ne nkwa na nyina nti aja ya o si ye se ye hwe ni ye a de na ka awofo no betumi aye wo asem na yeti ye ni mumo
1: me susu se na enane ejeyi na omu wa akwanya bebre anko betumi afa so a abofra no unya isuku mpa oko sebe ene yetimi efo obi kura ma ne betran nchen akola nso timi tena efie kura eko school enti obeko school no aba na dwumadi a esese wodi na wadi nemu mse omo manager high school kura ne de eyade a emwa abayo yi edachi
0: eno kre se ye dwen ho pa na kafafa obetimi anyi abeye enipa titiru bi pa esan se ye tie se de na anansesem ne kose de obo ne ho moden na odi kan wo class na ne obi ani je ne ho sa na enipa sa na omutimi kom anim wo adabo mo pa Enti sample so ko antumi anko suku no kra anwi a akobetumi abeye obi a obede ne ho na obehunu nea esese woye abri bia nanso ya ama na kwanya ama na anko suku ebe ha ne da acha kakra na ne nua berima no aya ama ne kwan no akwanya ya wanyen ahwe ye bekwa kwaye asemfo enu nti se yeye awofo yi I was say ye say ye be ma ye mofra no akwanya pepepe e wo omo mofra ebrem no e fi say de abofra be hunu no no onyi na da ne tirim no e a na mpem bebre no ofa enu ye pa anka obetumi nso anyina ba be hu say akwanya bebre wo ho no ma so we oba o wo yo be ma o obetumi aye enche se esese obarima ana amamu ane ma eye adekro na emomu no abofra bia woni a obetumi aje na waye ne yie enu ntino eho behia se ye bema wom akwanya pepepe na ye ma ebi enko enya ebi se ye mika na ye tu a Sani ya ya shaa siya walae ba kusono. Kaya ya mfamo frani nyina inyina saa lae neso. Na ubiya enshe na mrika tuu. Ebiyo, ewa saye bisa ya enhu, saye ya ufui. Saye jina ebi wa hua ya yesima ya mofrana. Ewe wonye anase ekusisen. Nititiru saye jina so se omu ye maa. Anase emerima. Omu ye ye manti. Ye pese ye nyam adepa ema mo frani nyina so oyo bawo se oyo bemo na nyema ene mema eye nyina no obia betumi asua bibi efrim enu ntahrefo ene mo frahrefo mo manya nwi we